aju ke ho o ke to e ya nat a han na ho ne go a de a yun hi tre na ho te navigation system be na ho te zeli a no e ya chi ne ta che ta has ta a kon re radar ha ne ge a je da ra te no te ki di ta no ti pe shna ta e a ho ne he e ya ya go te che to ho ta e a de is ja yi da ta ne a kon e chi e ya ha Mulle, sahot ego shin aho ne nacho.

E-H-E, kut o eid apich e chadet zi. Ako weasel tell aja e yabil ke dahonit in de aja e di sunny yisi kegi, a sunny yat e hi e yat e do, noho hashi, bel dle a need a dal yagi ni hai ka hei nilo noho e nahan nil kad. Adi ho tra nda alta, do nda il de. Ado de creed a she ha one day ha gon hit o ne quade. Ndat ilt o hat no adi hanet in hate ago de quishi ha won go e yat hadit aj a e be e an atroda o dago ado ho won go in da is dego weasel tail do in da talks with the buffalo din dilt ego has tui e yat o a jonil at eda a yo bis nash kasin de a need nasha ha da a A tanda e I angos dot at hanilt ego nahasi tande e do e ya hnda ilt ota ado enta hajo naho a its a e als aje tahndi kati hi kato bik eje e. Heshi hako dini digi e do bahol nita ako o hiswa nahasi tango de kuishin ke he da al ke e nda ilt oko. Ado hilt a wheel netle. Late ado eats ad o nat o nihise et as ago nahasi trahle. De coni nigi e ya hot eto hat ad e ya hot chongo e has ada. Ado sani e con hinago hot o e benanish da holodo in da di at aja de zebil yit skedo do aja sat nahades ka en jonago elia. Shik is Janila detox with the buffalo. Edi da I dado big is it o das ilt o do nat o aje bi na ji ja a alch ind go bi ji ja. Nde e jene nat ish lechen sen Janila. Ah, hat e da shat ne zi e. Ayo shil yad e ado la shil yego. Sha al yego shilin jone chotishne. Adon de ajinne di a isi ba a chieti nisi n loho chayda bich e kwish la gwan son e bansis kishjane. Ako yis ka gwishi e ya hat adan na wachit na lsosto lilchjane. A si shon do hat adan jen e chodo nilta di kon a kaginan lsosi gijjane. Di e ya Wolverine ajin al dlonshi ba kagit ajinne. Kwa yis nilts a Nlhwashnit chid o eiadi a cagishan naagi chwajanne. A lajit n linigi eia chid o e nidill tsoz. Laha a binigo a sanna kwae bilsa cagi a shillne. Nlaho tsetra da bella shan dill tsa shillne la. Bini naagi eia tsetra da be ba cagi Njonago yilzeto njonago e khasht el e to de tada do to e ya alt a da. Ako di e la nsin nigo hot o e ya di son e ya shich e khat zi. Ako di tetra de behegi ba kagi gi nsin nila. Ado ayo di tetra de beha ntrado chot e yego nan la khodishne. Di ek e te ninigi tohoni jade pe kake la pe in leta. E di jade pe kake gi e ya yil joli ye njono gosht e jil iko pedishne. Do dashil nila e do bigata. Di jade pe kake e do hilt e da. Bok osana de trahle pe kake ado di pe pedona e pe kake ilt a I ye e. E do bigata da tse trahle Beba kagigi nsin chilne. A yisin jone e a kagigi do te tada do la liu do alt a na halleta. Ako aj e la liu kut o e ya. Aj a ha gisht a a konde do e ya a sanishik I de rata. A don de e chilne ne ke I shal do leil din loho. Tsetra ta becha den lje go shil do o kone ke do leil. Shilnigo e khashint ego. E nihigil na khasht e yilla. E ade e yadi itsin di gil shilnigo hat oshich e khad zi'i.
Akoti, quaggy, but the schnitt, ah, ni, oh, she kate at the yak, or she added his at ill.

Licht an hat Oschinst, a de Licht bedient. A Cordi nach Schiene, Cordon nicht sehen, de Schlesne Bigas Naschlesne, de a Jan Red, Jade Bekagigi, a ja, Ajago Yat etoschaschen sehen, de und Schlesne jo a Aja Kagigi, a Dotta, Edo Yashonda, a Konike Schalto Lechidinit, a Benegoschin at the deed a E adot oshin a gonet oni zin. Adot a yu naha e ya shet khanez ga khotish in don san e ya tzedek hez. A ko di benigo ej ein zid besin na hladi ko na a jeko det a ja e besin na. Na hondish na do tra des giz do a isi la in ya a. Ad in da benash ni a ko ado oshne da. Adon da dich konchet rahnez gabede dich nilligi do biga da halade dan dich na do inya a. E adon na ha e yatz na kidish bej. E ado hel I lago e da dit aja ko dich ni beyit ash. E yadin le na ha konchigo. Da si khaj shito na hon aja li bendit ash. Kot o e ya batzade kez di nere sweep grass mountain. E aj e atiko ado bidit ashkashin zachin le zilpikat ashe li behadit ashen son e batse de kez. E ado li e yad akwe e dahad lo. E adon wache e yadit anet datit aj. Akod a ye do zilpah e ya kyohani a. Laha e ha shin dischi del ande yego hinest kiko e nidischi yil a. A ko e yan da ha jo ba go bakat ate ade e yaj e he na a. A ko di bil na shihigi e nage a kede in dit lish. Tsi ho int in a bidish ni. A halo tset a kwe e shab ba shil ne. A lachit na halo e shoje. A do shina na da ko e ha shi na his dit zi di li. A yisin di lwodin de na halo ha shi it o na his dit zi ko kode shi gade na zi zi le. A wole be hatra zil ha shi n le. Hayat in gu ya ha shi ku ya hatra zil bahan da zle. A kondiga ya hot e di ko. Tetra te bechil jihi gi bide shnin de a jinni. A nid e gu yan lti shi jinni la. Ado tzidash khan zahti zilpah te e it ijinne. E yan da zilpah aasik ade bila tachi khid ashla e yan dan le na ha koshigo. Ako da zikago ako e ya khod ijinne la. E ado bik iji ado hat o da sani e bina asit zita. Ako aasi e ya khayu. Aasi sani khayu. Ado tzida yenel anigid o di zil ya at. Shikit ya hi gall. E adon wachit ahon tlot na halo e datit aj e yanda kudit a khande shikit sizze. E n le yilk idigi aj e khashit aj. Zilbaganj aj e khashit aj. Gad e yinltsa. Kwe e yad aal a akhod e bedishne. Di khastin sanin na hassan I lagi e njonago tsenejj a a. E din jonago tse e ya khasht e na yiz nil din jonago ndasht a go dal chido de bel chido dal tsodo dal gago. A ko la adajin ni let a yisi yego. A je inj ije is tadi khod egi lan ljeko. Da jini la adajin ni go e do la khe da shin kwe e ya adij yol khil da da jini. A ko di kwe do ya ad ego. Ahot o e baha o tzi na halen a konde di e ya zilpa kiit aj a ko a kwe ne I zado o sani bich e khasi bebel huishne e ya di kwe ya at e ko khaz ado enda na ho e ya di nat a nke dit aj khala kondo ya at e ko e ya kha o tzi gi bini na. A kod a da tse e ya di khat a da e di yil yil kwe e khulla do bi gata. De shni la. A do a sand o yaj e del dlo n de e ni la. A la yu do ha jo an sin kees da na hon lind a yu sin li shil ni la. A do a bid e shni. Chid e di shlo hun zeng go n zet ad nin l ni go.
ahot o eya yitlo. Aashin khawin l'aago e dizil bahan da kaagi atxoyo dinil kalpidin nid. E ado na wachin nasta na dit aaj. Ado yo khudin na an le hok aajit khashid aaj. E di ado lal yugo dinit I. Aad an le zil bahko ko eyan dishchi il a. Aad e ya tet khate bela I kako yil tsa na din da tse na din ba a ni la go. A la da tse e ya bi ya jit o yil I kha ado la na ki beda kha gid at e gid e. A ko kodo e ya hajo e ajwo bi kishwo be al don kwish la. A ko d a khanigi a kwe e ya yik kha. A ko di e ya na nisi zi. Ado a isin jonago e. Do e chad adan na chon I da kodo ba el do da di tra tsin e ba gandez ahagi e e ya bik e da si tra. Ako di da sin jonago e ado yi si bil e da desh don lni zi e e di nge bi jid tsa da ako net do li lni zi o kodo a del do. Ako chad wa shin ba el do bik a ha suwad ako nde. Do e ya bil e del do da ni zi e. Ako nana lakdaad e chine dot il. E dot dagod hat oda bil e del donhodaad e e ya dide a ajit dil bahna gud o lill a sizinigo ni zi. Ako kodo e del dongo ajib el don. Bik a lidigi da o jolod a yu chodi na a. A de e ya bel don. Ajib bil lida na chi I jolinde I. Tetrate bena nilsa. Eds adan le dishi il ahago necha akhai. Nle yago. Akot ayo. Big eds adis giz di eyad adon dila se yel hida la. Akot di ayo big eds giz ba ako ne zigo. Adon de bil adel donta la. Di kwe bel don big ejo dati tranigi. Eid adan le bag aakone akone e ya di ite desh donlgo ne eid o e chasht eish sa. Bil adan l donkid ashil ne isane. As chanshi na di nid iid o jinnila. Ako di e yan le chashid aakon sithid o lil. Da di jegid aakwe chashid sithid o jinnne. Ako e di de be I jejigo akon e ya bikhe nid aaj chashin za jinn le dish chid chaho ya. Ako donan ada abad ade de be I jela. Ako di bil edel donhagi bikhe in tsha gid ed adonan a lache e bikhe ed al tsi si ye e. Ako do e chad ada dil da dal chi da do bil edel don da lansin. E ado hog aj chan na shid aj ako e si kya chodi na di tse dan ahagi ade da si ke. Ayu ndish chi il ahagi bicho o akwa e si ke. Ako ban sis kees. Did ako si kiao daz e chode do nal. Ado le gid e di de ber daz e ade nana kato ni zi. Ako ndi do la ade chanas kada. Akwa e si ke. Ayo na ho e ya cha il zid. E yan da nage lin ado yajigo e johna e de ya. Tzadak ade dandit ashko. Dande Wolverine in tzhazle kwe eya dande kode khaswot. E di tzan na ahagi ade yate ikgal. Ako hashin del chant na rego sa lyugun da del chin. E ade tse ka in tzale ade ikha khas na do na rego hashin na gal. Akod oga njone bitsi haashi dis sonstin le bik ije den din go. Kode e khande nij in niya. Akog, adu tsei ka hananas na a. Aja e bil edel donto aja bida I tlij. Adon dead ada a zi tchalda. Akod I san e abid ishnidi nan l a. Hajo basin tkiko nan l a bidin nid. Akod I shi. A kakishin zindo. E di kohod e da chago aje e dein la shin bi di ltsol bidishne. A ko di
njone koshin a kage de sel chenila ado e ya hat ada ato lebe na ato nil johot o e be hatzo zi ko a kwegi nits ajen nekens a son e ya pilda is gishti besh et ego ye et es gish a kodi a kage ki e ya ajen lachi ki yilt soz ado nache e sheltro e ya di e Wolverine eltron sel a e ado e ya hawan go dandit aj a konle si se zende na nit aj go e di kagigi e ya shele yel pe hosel o e ado si big ita nanta a ko si e ya bitsi ya anol ago a se zindin leni yoligi ich ichgo ajo ya anol a A core na hoshi nan salons go shin lishes nanas zago shinti a nal tlonshiki e ya pechkin yish chanko. Ha toshes ya nal tral tibetes kishit a yudo hos yata di si. Ha shin ho nigo e hotta hoshes da nes jin le betahuya. A de e neje et ego. Niketel tral go disia e betat sij. Nahat sala shija e zato sisi e behit sij a co ban. A co eni zi. She ran that anakigo hashin tietni zi co seed o israel nal gid o zi tral o dohashi ho nigo. E yat ag as don e di ten sagi ig ahil wood. A de e yap. Tek is on the adol trala big cake in tie. A cornaho, a shohana yolo. Adon tatin was tatia. A cordi is son aya, belton shanedi trago. En lesi tetzaje, aje e coya, betaya dot obus at the store. Cordishit ego aya di native stories, hanet bain his nauses netto.

akon Asian e yaha di United States e yak at adano e yadi Strait of Hormuz at ninge binakha hunt e ya do e bik eni ilye da to lehla nugu ha da she kut ein de akon e ya akut zan da ne Asian February 2018 da e kudo ajo inna a alia United States or Israel shin da te akon e ya akut a ba na da han ne elto Akon di e ya jo na e di kits kazan shanghe e ya di the Strait of Hormuz wal ya hege be bohol ni jo e kat e a di inna a ho le lho lon ge ye go te ho na na ni l e chwechit a yuse be bohol ni di tro hut a o kwe a chaz an ge da ni la a to akon e ya ha di kat di kwe shi na chaz a e te la a dead kits a de e ya ten de net o sa a hut a a de che da is e hi do vich ron na ol ni dan de oil at the ye to natural gas at the ye hint e jo kwa e yak at ina khaz ne ko iran at ani go go e yati ceasefire hat ne ne ge e yaha ti ajan date ani ge interim ceasefire jo e pe na che in hin kha ni ya go go in hi ajo e pe ne hoti ta to le e khaitna e li cha e to le li ge da ni la to e ajan hipen hohod ni ta ni go hot a e khata si to a ko United States ka hot zo do e ya di aje le tsna e te e ki bit jo pa el to hot an da hal ye he ke e iran but on do e e don ke lo hot at e da no ye go aje go threaten ana de in la to e de ya

dan he en heta nigo hot a ye na zenige e ya dope has on the behes oni e ya dopic echo e ya atani latan halanat aunt behes oni nanil e ya 2016 yanta. It don't be his on it out and on nail ink or arbitration ruling desne a ya adi and no a dope dope what the whole need a nigo had the lian de la dom echo a arbitration he Chicago joint statement at a yila the 14 nations danila the adi in al sort of adi in the nihita geno had as the lage a ya though a ya did a adi do a what a da da no reject it a yila la dom. A condi a ya adi di basa hulongo go e adi sada hulongo di to hot ada dan hita nini China adi a ya yego do e hajo hotes yellow a ya has ango e ya ata yosin dole danila atom. A condi a ya nere kotego 27 nation on aho to European nation do dan no e ya. European Union do nada de ningo eyat asati hot anas sotra natalia go dan no eya di kwehas anigil eya hajo eya hotes gela peaceful go hot al settlement dike eya atol ni a hot a eyan zenda nila asto joti July 12, 2016 yet an arbitration ruling alia eyan le the Switzerland was ye the United Nations Convention was ye had the ya had not just the law of the sea was ya behez ani tont hil bakago but that it ege ad elia the Hague was ye ad e hot a yenta yenta hot is ado inda e a ye se illingo elia final and legally binding jo e hot a be e ya ha o zi a konde benata for the China do da no e eto illinda null and void do hot a e do e be I hot it eta e aje do hot a det eta da no hot ego e ya hot a si la to a kon di e ya di China do e ya di arbitration hot el yage Philippines hot e di la 2013 yeta e aje a yus chit na long e ya tense stand up de sniti tobi yeta da yus chit kut a ito o kut a kut a jit ego e na ha shir e ya a kund ego e ya di Beijing do da no e dan hita di ni a kund di Beijing e ya 2016 ruling ya e do da do e li da da ne no ba ne a kund di a jib na da o da da da nin ki di South China Sea ha non de di la la da e ya na na sa ke ya ha da hu sto na ha ango a jo du sti go hot a kut a do ni sta chino so a ya Philippines so Vietnam Malaysia da da ho ya Brunei da Taiwan da so a do da ni zin da da ni go so hot a shin a ye go yi chang hi a ya a je na hot an the reject it is net da ni go hot a shin da yi la la to ere ya to hot an re United Nations ka ho so de a de ya to a hot e go go e ya na ta han ne el to Nana e ya to ne ge a an ge China to ta han ne to a kon ti de a de ta han ne ko ko e ya Beijing to a ji de ya o ba ha ji dit e go ha ke cho n ta ta ne to ti ha ke cho n ta ni ge e ya to typhoon de ne ji ne ta typhoon Bavi wo ye go baby e e ya a je de mo ye ta shin khut a e a yu ihin ko ya khut za ta chu no pa ta ho chu ne a jo ke ta ho chu ni ge el to kho a je ne ge pe na ta o ze be ke ya kha ho zo ne ge kha a na a jo a question sil tsa ni ya a to a ye si ye gon hen ta yo to tan hen ta ha tsa ta chu ni la a to a kho e na ho kho so ne ge kha a jo ye ga ne ge Eastern China e yat a ya khuna ni hinde e yat a sit a bit on the whole thing go out at a nigo China to the National Weather Center hot a e ye hat a si la to a condit a ha chin so go e yat a ta ni yol to le to ye go na thini ke e ya a hot e do le e ya ta ni la to ti ti ka to mo o le ti ta ni go National Meteorological Center with ya a a de e ya be e se chi be ke ya ta hu sto do a jin chin de ka hi ge e de ya to hu e go go de ya ya che da ha a sto